0: разлика от других знамки. Većina скар 70% попустом.
1: 11 до 13 июня.
0: Складище Sport Everest. Михал Штрадон на Рутнику.
2: А виж, кај е едина ствар пр наш хиши, ки дела и на јамра?
3: Ма кај?
2: Чистилна направа.
1: Вода тих. Чистилне направе и збиралники дежјуници.
4: Вода тих пика си.
1: Потребуеш нов разлог за селител на моби? Например, то да е пол лета пол ценеје. Да добиш неомејене гигабајте клице и смс-е. И да е брез везаве? Окей, то со трије разлоги. Телеком Словеније. Ведно на болше.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
7: Najbolj odbit poletni spektakl.